maakoyiroo min kaa to yo sartul min lanndi jaanii ko min fatanndi saatie kono biibitaa ɗin kaamide yotara jewo ɗan si ɗoya yettara saatie ko mbiyan ko koye jang stade uti yammbiyan ko balan ka kiji ni min mbaa kele ɓaa kulloɗo kele ɓe ɓaaw